Krisis bekalan global, import dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

ta peraman adep ta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor prii isan-isan neg pekor semang dua yunanu YFM Bidaya kerak bisama.

masa pengenyun deg dau ya. Jadi ati memang milegi lah. Jadi ati tu menarais, menarais. Kemudian kira-kira gua bara kawasan-kawasan darud bung, ha? Di Jaber pun gi nang i bung. Kemudian ku dia nak bung Tajurembug. Bung Tajurembug. Jadi ke kaden tebuk tanya bung nang Paradise Peak. Sebab ia bergantung sangen. Kemudian tadi kabung Tajurembug tak bisa kris area Kusing, tak kris area the whole Seprogi. Jadi dia sama minat ke Madin. Minat. Jadi bega daya bara hiking club sama minat. Jadi Tajurembug Madin jadi ni ketarikan dengan ini. Kemudian gi ke kawasan-kawasan village above the clouds, Kampung Kiding, Kampung Sepit. Ada de Kampung Semuti sebab kawasan ti pun sangun geringe. Di Kampung Kiding gi dengan waterfall lah. Jadi termasuk ati ida kampung-kampung nang di sama-sama di kawasan ati Kampung Sadir, Kampung Semuti, Kampung Sebuang, Kampung Sebakar, Kampung Ati pun kampung gi dengan ketarikan dep i. Jadi yang hitung dari segi ketarikan ati di air terjun. Dua ke kawasan ti bergantung. Memang medud ketaruh gedenge i bege dari segi kawasan-kawasan nanti gi ketarikan dep i. Ketarikan dep i. Jadi mun disadir bega air terjun pakai handa andi dengan dari segi produk peloncengan anang i

The Kaliti YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2.2 kilometer mesu Penerai Kuching. Dua buah kawasan penerik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang da ada da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penerik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba merut tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi, bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru da turat-turat batu da abih tahang ti. Anyan samin modern metunah da beba tahang tinan bala penami gatuh merut neg abih tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen da bengih dengan da beba tahang. Gua angin Seninceh tahang batu Binyuh da tabing Sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh merut abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mele daput da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang do kenabus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tunah beda Borneo Company. Company ditutup wang sawah semung perii 20 ni. Info ti do taban beda YFM Bidaya RTM Kuching.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

Okey, ngajar tampil langkanan orang Niza Idris. Ogeri telah tiapan lah pukul 22.40 minit ngedau jaka ni ya. Saya ngedau, saya ngelarah mei tamlim. Alang maring peji dah hen radio kayaan. Menindok tepah tak tanggapan telok te. Ngedau ni ke, anginah tamlim paan mage, paan melu, paan maget. Te alam hadui alang antelok nada ni ya. Okey, ngajar tampil. Ha, nasi darah laan. Tam sang pelamai dayak gawai ya. Dah hen lah ada lo alang te ha. Long ati long bedian lan ada lo tekna sambutan ulang tahun ke saya puluh duman kampung long atip long atip laan long bedian dahin lah lamai doledoh duman 2026 magak tekji dahin dua de bulan 6 duman 2026 manin a okey keluan-keluan alang anda lo ejek nare pajawatan kuasa atun ti te peng kesyukuran jasamu dikenang anugerah jasamu dikenang anugerah pemimpin cemerlang pete te pelahu pahlung ulang tahun te dahana pelancaran buku bedian saya puluh duman te pelahu pentas kebudayaan dahin sukaneka ya dua daun ni ke kacau program-program alang anda lo sadang norepa anda lo pet mai bi aku nginah itam melung bedian norepa mentelo alang habah jaka ni ngendap te inang lamai lang anda lo na halung bedian tenah ya dang pahbong deh anda lo bake-bake halang te halung bedian lahu mina matang ngapan telo san ka nginang keluan alang anda lo na dua dawanin a ke langsung apa jadi program dalo ihati yang berhormat Datuk Dennis Ngau ahli dewan undangan negeri and tusu-tusu telang usan ya nan ji lamai alang anda lo long bedian na te lahu lamai te alam daleh tam Sarawak ni amen ohani ampayan ani di halimbang dahin hamiri ihati program Sarawak ku sayang jaga Sarawak intu Sarawak dino minggu ni 22 atang 24 da bulan 4 tani pukul 10 jih ma atang pukul 5 malam program Sarawak ku sayang tai pala Bintulu okey program Sarawak ku sayang hak Bintulu hati hatapak lapangan terbang lama Bintulu piah keluan daripada perincian pengisian alang teh hamiri loh kah nyati teh perasmian teh pameran kaunter perkhidmatan nunan pelahu dalok alang teh berjuan dahin hak usahawan dah alang nah di dagang lahu dahin kahom keluan-keluan man masyarakat alang anna jaka ni ya mita malang teh ha Bintulu nona anum ye deh ATM nyenang tejo program Sarawak ku sayang ni ha Bintulu matoh 22 hati 25 atang domigo na okey te imha ngawan alang dahat na counter nanti ke te price dah okey tak ke wita te na maklum balas ka wita ta nyu ai tang hati ke tu te ke barang ala kipas ka ala tebok ka de te ja anu kalau de tegu kalau te halang na hamiri ni de ya dehin majlis peresmian program Sarawak ku sayang Bintulu ni sangat na tek daun 6 23 bulan 5 hati pukul 10 jihma dan siaran langsung ke dengan tam nyenang ha TVS dan apalah ha Facebook dahin Facebook YouTube dahin TikTok TVS TV Sarawak ke nanti jo program Sarawak ku sayang ha telo lang teh ha Bintulu nur apa mentelo alang hangaban ha be alang ngenap teh pandau ha Bintulu jaka ni nasi salah nak telo teh peji dan telo teh alam program Sarawak ku sayang jaga Sarawak into Sarawak 2026. Ya, ini aku sampai pantelo teji lagu langkanan Caroline Malai ji pusu halam nang nah kalau pusu halam radio kayan Mir FM di nenanya mau tini bara dengah nunutuk gaya lundau hangawan kalau jaka nikah pihak aku si dengah ngejeloh radio tam.

0: Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama satu tengah hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal GSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai, khususnya ketika krisis bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama. Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming, berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian, khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud, dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab, menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaru jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita, itu mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. Berita seterusnya, pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagon. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di wad pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

harapan ku mendim hitam, khususnya mendim kayan ja hitam bergiat aktif dalam na kajian, khususnya hitam lang te dalam pedalaman lah ja kendulun tak belajar ni naa dang laho dah mendalih habeh lang melaka pedalaman dang belajar tiah ujum kendulun tam na. Dan pada masa yang sama kendulun kurin dah anan ngatu kita kita laho dang iyo na iha na gunah na kita ngiyo konferensi ni ja hitam dang peji dengaran dahin dang share idea lah marung kendulun lang hitam hitam jam ne jam ni tam nuntuk tam sang nana nuntuk tam sang praktis na halam dalih tam. Jadi aku akhir ja di mitam dah kaya nalang na kajian aku yakin dan percaya usi aku dap tolong pernah nak kajian bi dim dim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut sang nujo kena di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenunung tak nana tenang dahin entak share bandahan dahin dah belahu mengkawah sengduan hunan kuluran yang hum bi entam bara kunun idea yang tak tek di idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tu alam tak na lelana dan memberkati dah awang lah dahin memberkati di antara itam lah. Okay, jadi nantu harapanku menitam lim

Okey, dan nanti lagu alang kena rasa nak urai lagu Dau Ledoh Ugri Telok Pala pukul 2.20 minit lebih. So lebih Sang Larah Mitam Lim. Ya, tini aku nak bara dengan halang jadi tak alam dalih tam ji dengan mensarikai tino dua laki umun 22 dan 20 telok duman an polis tahan menu an nyelema hipun plutusu cartridge web dahin tak alam cartridge web panike te atak dadah alang ankuma naan ganja tak alam dawa antahan tak alam ji hadina bawalang ana hajalan nyelong bypass dah alam di. Kepala Polis Daerah Sarikai Superintendent Aswandi Anis Bara dina dawa kelunan ani antahan kiok-kiok pukul 2 lebih kenan ji pasukan pegawai membahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Sarikai kena polis nahan ji kelita Toyota Vios halaung ji uma alang te ji bangunan ke alang te hak jalan nyelong bypass men dawa ani nang awi selap-selap di ju dawa tike deh men beh di plesa alang ana te dawa kelunan ani tinan dah pasuk plutusu paket lah pitam dahin atek paket tanan ke atek gaban kuda teh ha gaban kuda ati tek lah amat pihak lahu dahin tek huruf hash dahin tek alam nak ke ketris web dahin ketris web ni tek atak dadah naan ganja nan telok paan pihtuk paan lava tek dah nak nyam telok ani ji tok alang deng na dah tabin tek alam hadui dadah salah pakai dadah ya dahin kaum naan. Kahum barang alang an hilek ni bahana hati 42.5 gram dau kelunan ni an polis takap dahin an geri tepala pejabat anu repa upis BSJND Serikai jahadui pejoh ana dahin hadui siasat ana teida section telok perubitan A bakah ji akta dadah berbahaya kena tinan hadis salah teida section telok perubitan A bakah ji akta dadah berbahaya 52 ani deng anggak hukum jin nusi kurang man 2 duman nusi hui man 5 duman dahin lahu anjelikat nusi kurang man 3 hangun dahin nusi hui man 7 hangun alam tu kan ke pihak polis akai kelunan bangu japaan maok dahok baran norepa maklumat marung hadui salah pakai dadah norepa dahalang na dadah ni tepala lubun kusung G22 kusung saya tusu 222 okay, dan lubun JSJN Bukit Taman dahin JSJN Sarawak ke kusung G2 5 pitan 222 GG. Okey, menawah nian ai tan pejabat-pejabat ta alam lung do ani halam sejarah. Telok kelangi je lagu meluuh ngelunau. Alang kanan dan bampa menitam lim hari do kayan Miri FM.

0: Hari ini kita pergi ke dalam program kita mihati long do ani halam sejarah. Ya, long do ani halam sejarah lang apili menitam do ni ihati ji to kalang jadi teguh 20 de bulan 5 alam duman 2005. Okey. Dino long ani ihati marung majlis pelantikan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri alang unak lo. Long na do ni. Doni halam duman 2005 majlis pelantikan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri alang unak lo enaha Dewan Suara Miri Sarawak. Dalam pengani Datuk Wi Han Wen alang usain surat adui latik haunan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Haji Abdul Taib bin Mahmud, Ketua Menteri Dahin yang berhormat Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam, Timbalan Ketua Menteri Jakaanan. Iha ampai nani deh gam hadui pengerusi Majlis Perbandaran Miri alang matoh manduman pelupitan pitan pelutelok. Dahin iha lahu setia usaha Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Miri. Hadui latik iha ni anak biar dahin penaik tarafan daripada meju taraf Majlis Perbandaran Miri dan Majlis Bandaraya Miri ete pala Majlis Bandaraya Miri. Miri ihanati hati jipasen alang kedua hak Sarawak alang hipun status bandaraya ni. Tindak dah naik taraf ni anak anih an anugerah man miri abin kenan penuh te kriteria alang u andahat netap te yati hipun populasi norepa hipun kelunan norepa penduduk na wi man telo atuh libu nampah laho uliti hauduman wi man saya puluh juta hipun university te alam status full fledged dahin laho latar belakang sejarah alang atak tu alan. Ya nonana long do ni dalam sejarah lang apili metam nyi hati marung peng pelantikan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri alang unak lo alang ana teguh 20 de bulan 5 duman 2005. Okey nunkah long do ni dalam sejarah jima okey pi apa ji ta alam long do ni dalam sejarah putung-putung do pukul 2 junang ngejelo segmen ngelarang lu ande hinapan pukul 3:45 minit ngejelo segmen PDK hak Radio Kayan Miri FM
1: panopiwe pedah te alam plihe sayu aseng timah lalek.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenop tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma teguh dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai teguh jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita teguh dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelibak kehung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Anih Radio Kayan. Ya, melak 10 minit lah telah santai pala pukul telok lebih. Matoh man pukul telok lebih ni ay, tam peji-peji tak alam segmen tam alam kedua, segmen PDK peji dahin kelok ya. Dari di Facebook telok, hari telok pidawan, habara VCD. Puluh pitan ligit, pitan puluh sin original, ciplak 5 ringgit, keset ke puluh 2 ligit, pitan puluh sin kena ya. Kenangan mih manitam alam jam tu akah kena dahan nyam kerai ni, nusina dahan jam lahan kena ya. Lang mengalai nang awi ha VCD lang ori nanti 40 pitan ligi 50 sen am silap koi di pido dan harin telo Roland tuat lahu tene peji dehen telo lebih ni ya bara samat salam selamat tengah hari dari Kuching buat DJ Radio Kayan selamat bertugas semoga sihat-sihat selalu kena ya saya kena menikah lahu Roland tuat dehen men on in ai tanpa jap peji dehen DJ baon ya mitam le manate peji dehik mato man pukum 22 bla dau di atang lasina program ngelarah ngulu andeh na pantam lebih ni kum au sa kena sayung lara selebi menitam lem ngina pesuk lua te jaka lang habel an ngejeloh program radio kayan alang an pah mau man RTI Miri selebi sang lara Tuhan memberkati tam lem dahin lagu lang bae loh tini ngabnu pangake harin telok pido man adi ngena kelanghi lagu Florence Bulan alang kuma amai aku kawah mentelok lem

Klenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.

0: Jadi kalau lim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang bayah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedoman menhabe rumah sembayang ti nyanyi ti sembayang bi dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak, pengaruh taman hinaan itu tidak kaya lan. Seng tek kesana dalam urip dah anak-anak. Taman hinaan perlu lan. Sembayang, ngetalau Tuhan. Ja anak-anak tidak usah belajar sembayang. Dahin ngetalau Tuhan dalam urip nak. Jadi gaya urip nak.
1: Online radio, man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik. YFM Bidayuh Kayan.

Kena najil lagu ala kena Alex Lihan ni hati tavi terpetingan terlalu lagu negeri itam pala 30 minit terpukul na telok lebih. Okey, kini tang pojok peji dalam segmen surat terdengar. Tinok surat dengah unak loh Naiman Sarato. Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sarato tahan jilake mendaleh tam umun teropu saya duman alam ji operasi optapis ala ena hak kabong tek dau dua di. Kepala Polis Daerah Sarato DSP Matthew Manggi Bara hadui anan ena matoh mapukun pulu jihma menu dalok terima dah buka marung hadui berjuan dadah. Tegulah kenan enhak pelesa hatatah ngavan anan dalok pesuk sayap paket plastik ngepalah alam tek kelaung kristal dahin enye lemak dadah syabu alam beg lake anan. Lakianan anhageri tepala Balai Polis Sarato jadang ala aturan trit alang lahu melavin na ujian atak sengitan dahin menglan iha positif dadah empetamin dahin metampetamin. Lakianan lahu tenam rekod hadu jiak melavin nasala jenayah dahin dadah. Limsala alang endahak siasat haida section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52 duman 2020 2023 dahin 2024 behmen ukes haida section telok tusu pitan dahin section 5-6 kanun keseksaan. Ihalahu u endahak hukum alam kuri-kuri kes dahin aji kes nakau duman 2024 alang enkuma nusite aturan trit en ala norepah NFA. Kes anan kreni en siasat haida section 22 bakah 2 dahin section 15 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Surat dengah alang kedua, Naiman Miri. Persatuan Masyarakat Sarawak dahi Naji Club Kelita 4x4 Offroad jadi peji Naji program kebajikan ihatih mauk tulung mendaha alang petelungat tusah tutung melavin pelupat isi rumah hak Sungai Pelan Bintulu tek putusu dau bulan 5 di. Programanan endahana pejedahin Persatuan Penan Bersatu Sarawak Club 4x4 Offroad Persatuan Orang Ulu Sebub-Sebub Karabau 4x4 Dahin Baya Dahin Bencana. Alang kepala haduyanan ihatih Mak Tarang Dahin Gilan Caing alam mauk tulung anan mendaha alang terimakna. Tehang bareng alang endah uk alang lahuh melavin atak tua nguyok penguman asas dahin davan alang upakai. Nyo dahun mak, haduyana nusihatwa tulung jahan alang tawin, bilahu dan mejat dahak belia, nyo hadui kebajikan dahin kesukarelawanan alang ena. Surat terdengah alang ketelok Naiman Kota Samarahan. Jido umur 54 taduman lugi jatuh 26,000 pitanatuh puluh ligit menu iha endha peluvat marung hadui alam talian alang kumak nyadui menhamin. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Samarahan DSP Barry William Bara Dohani nyinang iklan ha Facebook Pusat Kraftangan Malaysia Wang Ing empayan iha puhubung dahin Cikgu Liu ngejeloh messenger dahin WhatsApp. Cikgu Liu kuma iha wakil Naiman Syarikat Nico Package CO LTD mana China dahin kuma haduyana nihati metuk tada nurepah tek hak latung buk dahin enuk bayan 4,000 ligit man haut kutak alang u endahak taitek. Dohanan endahak uk pat kutak alang taitek dahin 2,000 latung buk alang perlu enak pek u hak hamin. Cikgu Liu ake dohanan nakahum naan bayan alang lahuh melavin cas tabang sin jaminan komisyen accountant dan lahuh kos import.
Hana dohanan kira temasan sina ihati jatuh 26,000 pitanatuh puluh ligit tepala kuri-kuri akaun sedap. Lampa dohanan ubayan lim ngiyo dahuna cegu liu biha amte terima nunun barang alang endah jaji dahi lahu kenanan kira paan nuhu iha bayan. Iha jam iha endah peluvat ampayan ihana leput polis jadang ala aturan trit. Kes anan ansiasat haida section 420 kanun keseksaan tawid peluvat. Ya lahu pahituk na bangu japan lawat dahin hadui alam talian alam mao ka jaji utung kahum dahin akai bayan alangunak lo. Kinunana kuri-kuri suradenga dan aku si menitam lim lovi ani dahin suradenga dahitam kelenghi teja ka alam piah lovi ajima.

0: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Munak lo berasa kenap mendijai usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ini kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ini. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne alah wah nak ne napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang seriakan. Kewanan peraturan keliah ini karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jakaanan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasa yuk kenap menharin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.
1: Belaga dahin hat langusan paket pagdi di SJB.

Dewa ni 20.5 Duman 2005 di pengpelantikan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Unat Loh endahna hak Dewan Suara Miri Sarawak. Alam penganan Datuk Wi Han Wen nasab usu surat pelantikan na hak hunan yang amat berhormat Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud Ketua Menteri Dahin yang berhormat Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam Timbalan Ketua Menteri. Ang penani ihak gam hadui pengerusi Majlis Perbandaran Miri Matoh Menduman Pulpitan Pitan Pulut Telok dahin jadi setiausaha Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Cawangan Miri. Hadui lantik anan ena pejedahin hadui nemai sayu Majlis Perbandaran Miri tepala Majlis Bandaraya Miri. Miri hati pasen alang kedua hak Sarawak alang tek status anan. Hadui nama sayu anan endah uk eman Miri. Avin dan ngepenuh kriteria alang endah natep. Ihati kahum telo atuh libu populasi kuna bangu. Hasil tahunan hui man sayap puluh juta. Tek universiti dan lahu status full-fledged. Dahin tek sejarah alang tageng. Berani tak berpaji alam segmen Lung Doani Alam Sejarah.

0: hati program Sarawak Ku Sayang. Tino dah sengenap na konsert rakyat. Te 23/5/2026 hat tapak lapangan terbang Lama Bintulu matoh mepukun saya malam. Jadi maklan teh Bintulu makalah hadau te nepak program Sarawak Ku Sayang abin te konsert rakyat andah na te 23/5 ani. Okay, na naji info men itam lim. Dah ingkrennya ku senggerita perlu pejo-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
1: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan Keperluan Asas Sarawak, SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100, jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepah perah alam kamah, ida kudak dahin alamba. Perah ni mele pegai tehang dah nyampuk, kuta perah ni deng pegai ngejelo ivah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perah ni, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alamba, alam kamah dahin ida kasa kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perah ani emtai pegai pala dah beh. Menggeri dah nyam ala ugak perah ni, tai pala ngaban kelunan bangu awi hak umah sekolah, taska, tadika, nurepah ngaban tinak dah nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dah nyam tung-tung tua. Dahopituk ani naiman upis agih Malaysia.

0: barang pek hak baram dahin belagah pak anak peji dahin radio tam.
1: Salam sejahtera, aku mewakili ejek seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendijai usun, awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ane. Unak lo untuk maluman mentolok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek di Senator Michael Mujah ne Allah wahna ne napang dahin kalau lim pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu pihak penguman dah sendiri kehalang seriakan kewanan peraturan keliah ani hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alanganak ni peji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak kira dang ini tua dahok barasa yu kenap anharin telok di Jeusun Tuhan memberkati.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep G itam.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih tam pelihi dengan lebih alang enerin Daniela selin dahin anak basa.
2: Saya kenap menikah baun, saya lebih men itam lim. Pejidahik rin Daniela alam dengar lebih. Ani lim dengar. Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Ama Dr. Sim Kui Hian Bara, Upis Menteri Nak, Umerjai 362.52 juta ligit men pihak berkuasa tempatan jadam petuh 206 projek Haida Rancangan Malaysia Alang ke-12 RMK-12. Anih jadang nelana hadui ngemaju dang an anau dahin sayu jagunah menlim kunan pangu sayu mendaha alang melok alam pasen dahin hawang pasen ha lim daleh. Beh menanan Haida Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 enuk peruntukan siling 570.27 juta ligit. Jatuh 50.76 juta ligit UNJAI men 25 pihak berkuasa tempatan Halim Daleh Duman Ani. Beh menanan matoh menduman 2020 saya jatuh 73 projek rakyat UNANO Haida Projek KAS. Menhang projek peji ena, nemai sayu alan-alun dahin sistem parit, metuk lurui halirin alan dahin luri kejap, negerang jaban dahin library, nak kajau ngavan dahin sedia uvung-uvung ban klunan bangu ha awang pasen. Program Kepimpinan Wanita WAP sang ena telok sesi ha bahagian sibu dahin miri te bulan saya dahin bulan pulu duman ani. Sesi alang unalo u ena bulan 4 alang lalo ha bin tulu. Alam mekep daho Kementerian Perbangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti, Menteri Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, Anih Melawin, Wakil Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum Wanita. Program Leadership Bootcamp for Youth sang anak bahagian Kuching dahin miri bulan 6 dahin bulan pitan. Ane sangkio dahado alang sekolah men institusi pengajian tinggi IPT ngio program ani. Pelita lahu u lulus mejai biasiswa mendoh daletam jangio sekolah program Master of Art in Leadership Development ha Asian Women Leadership University College. Tetelo laung alang terima biasiswa alam ngio program alang mato andaha anau 30 da bulan ji duman ani dahin pah alam bulan 5 duman maring. 56,525 laung halim Sarawak u ala sayu bantuan kewangan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menteri Perbangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara limani en ngalung atang 30 da bulan 4 duman ani melawin peruntukan 7.4 juta ligit. Beh menanan Haida Inisiatif Ageh Persasa 334 laung u terima sin tulung mendaha alang perah belaung melawin kos belajar 7.53 juta ligit. 57 laung u terima sin tulung pubat dahin kos belajar saya atuh 50,000 ligit. Beh menanan 47 laung terima bantuan alat tiruan sokongan melawin belajar jatuh 30,000 ligit. 4,702 hadui pelesa u ena jarun optiris 4.0 bersepadu en anau matoh men 26 da bulan telok atang 27 da bulan 5 alaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dahin Kos Sara Hidup KPDN Sarawakna. Operasi hadui peji dahin Polis Diraja Malaysia dahin Unit Keselamatan dahin Penguat Kuasa Sarawak UKPS Lim Daleh. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato Ahmad Nazri Muhammad Hassan Bara nyak disel ngalung kes pabau pitan puluh tusu kes. Wiji juta liter belegah telok puen tusu juta ligit menlim pitan puen 6 juta ligit alang gak hile. Menhihi alang melawin salah pakai subsidi daleh senggak hukum. Iha endaha alang ala dengar pesuk jaka sekatan Jalan Raya Operasi Bersepadu KPDN Sarawak Upis Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Dahin UKPS Jelang Batu Saya Alan Kuching Serian Malam Di. Bemen Uanan telokes salah pakai nyak diesel dahin melok nyak diesel enha pesuk hak sibu dah halam di. Nya dah bara alang nai mendato Ahmad Nazrin lim lega kat an hile an kio tusu pesaya libu pat atu pitan puluh ligit. Menhadui operasi bersepadu optiris puat pen kusung upesuk dua kes ya tiji kapen dahin nyak diesel puluh libu liter an udan an kio belegah 20 ji libu 500 ligit alam pat taki alam an hapesaya amte hipun permit. Beh menanan jiven alang an pesaya na hadui salah pakai nyak diesel alang tai belek ngeluak ha station nyak. Jikes laan alang melok nyak diesel amte permit haji kedai melawin dua skit tank an kio te telok libu 200 liter diesel belegah 25,610 ligit. Jilake daleta malang umun 42 man yati alang pengurus permis lahu gak tahan. Kesani enhak jai pala KPDN jadang pejoh hadui siasatan. Hadui pelesa alang unalo menglan kedai dahin kapenana nusitek hipun surat alang sah. Telah hadui takapani ena menhasil hak ida op 555 dan op jeriji nio section 20G Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Kesani enda siasat hak ida Akta Kawalan Bekalan Pelupitan 60G. Dengan ini men Radio Kayan Miri FM. 5 anggota Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak enanau halim daleh petgu op Hari Raya Aldi Adaha dahin op Hari Gawai 2026. Pengarana Norizan Cilibara op Hari Raya Aldi Adaha mato ena 24 atang 25 dinolahu op Hari Gawai men 24.5 atang 5.6. Menhang fokus ala unalo operasi, hadir pelesak kas bas ekspres dahin kelitak pengangkutan awam ha teluk terminal bas utama yati ha Kuching, Sibu, dahin ha Miri. Hadui mana operasi ena en ala kira alam kes petung alang sak jadi ha Sarawak ihati 20,146 kes duman alang lalu. Beh menanan, bahagian siasatan dahin penguatkuasaan trafik Sarawak lahu unalana 50 tusu ngawan alang hagen tek kes petung jadi alam lim daleh melawin 20 tusu alan persekutuan, 26 alan negeri, telok alan pasen dahin ji alan haber. Ia endah alang ala dengah pesuk jaka sekatan Jalan Raya JPJ Jeleng Batu Saya Jalan Kuching Serian. 5 projek Mesra Rakyat PMR Menduman 2025 encai pala sekolah dahin umah sebayang ha muka. Ahli Parlimen Muka Dato Hanifah Haja Taib ngejeloh kunsina ha Facebook nebara kina projek alang melawin dan mauk sayu manklunan bangu. Projek kanan mauk sin tulung 50 ribu ligit menhadui sedia uvung-uvung sekolah kebangsaan Kampung Klit Pelajau, 20 ribu ligit menhadui nemai sayu Gereja Dalat Methodist Preaching Center, 25 ribu ligit mensedia uvung men sekolah kebangsaan Kampung Tanam Dalat, 20 ribu ligit men masjid Darul Misbah Kampung Senau Oyang dahin 25 ribu ligit sin tulung belek kapet masjid Darul Falah Kampung Penat. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS mencai tapak menhadui demai parit dahin ngavan lalau dah panokudak hapat ngavan alang haida kuasa MBKS pala kontraktor alang UN Latik. Ani melawin Lorong Rock 1, Central Park alan Usaha Jaya, alan Semangat dahin alan Padungan. Dato Bandar Kuching Selatan, Dato Wi Hong Seng Bara, hadir nama sayu sistem parit dahin ngawan panau kudak anan, berguna jaga keselamatan kunan bangu dan anjaga, ngurang risiko lepa dahin nama ngawan telikin. Kontraktor dan pehituk ja projek dan petuh ngiyoh jadual dahin standard quality dahin keselamatan dan jaga jarun manau haduyanan. Nunana lim dengan Levi ala en Ratna Saimin dahin Nul Akila Aibain usang men amin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.

0: paan magih jakak dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtesahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ih, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Okay, masa lebih dah mahu senglarah mani tamlim, nginah lagu nanda pa pani tamlim, hui nama klo ala ngelarah jaka ani. Okay, tina pukul nali malavin ay tap santai payang jaki, tay kelengi dengah man pa undengah angka sapuri Kuala Lumpur, bi mangklo lenteha pasanaya miri, mangklo lenteha dale hudik, delahu mangklo bake-bake, halan tay kelengi redo kayan, pakai my TV tu suji kusung, tina pukul lima lebih na, klo peji dahi nate lidio kenyah. Bila manuti mengkelahi pun Facebook, mengkelahi pun internet dalam tua, mengkelah ada ne penjedahik ngejeloh RTM klik nurepa radio online tam, lelahu mengkelah ada ne penjedahik ngejeloh live page radio kayan atau ngapuku nam Levina. Jadi empat di tam tepa yang jaki tay kelenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur tetuk kelenghi jilagu ala kena denal bampa ihatih alangkuma aku isawih.

0: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
0: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti France Socialist, FS dan Parti Bebas.

0: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenep mendijai usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentolok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majlis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne Allah wah nak ne napang dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhaki alang ne mensu. Pihak penguman dah sendiri dah alang seriakan. Wanan peraturan keliah ani hana kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikam ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngia undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ani hendang telok teliti halem borang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ujelas dinyatakan halem borang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dahuk barasa yuk kenap menharin telok di Jeusun. Tuhan memberkati.
1: Hai nun tengah ngelarah jaki men akui Widya
2: nun hadui kala akui Viviana
3: ini sama ok sayu kenap
2: awin paan peci dan nedekan.
4: Okey, kalian telah pajak paji alam segmen dengah keliah. Dan dengah keliah langunaloh, lenaman Kuala Lumpur. Tino Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim Ma'uk Taniah mempastukan sepak takraw dale alang jadi juara acara kuadran hak Piala Dunia Sepak Takraw. Skuad dale dan pekalah pasukan India 2-0. Dahin lahu angio dahok bara. Tino Dato' Sri Anwar Bara, tino anan hati jituk alang sayu. Dahin nusihatwa dan maju arah Malaysia. Hak hawang daleh bilahu deng petula UA atlet mendaleh tam kira alang tepetek hak peringkat antarabangsa. Kena cik dengah alanai man Kuala Lumpur. Dengan alang kedua alanai man Kuala Lumpur lahu tino acara bergudoh. Ihati Lo Ziyu, Nur Akilah Maisarah Ramdan, Dahin Cheng Suhui, Tan Zing Hui. Endhabat alang pusingan alang unaloh kejohanan Malaysia Master 2026 daw ani. Kenhati ni Tino Ziyu Dahin Nur Akilah ihati naib juara China Master 2026. Kalah dahin pihak lawan men China ihati Bo Lijing dahin Choi Zihan 20G+2 alam tipu masa 30 minit. Behman Ohanan Suhui dahin Zing Hui lahu kalah dahin pilihan keempat men Jepun hati Arisa Igarashi dahin Shi Haru Shida saya 20G dahin 22G. Dalam deh dua bergudoh daleh Ong Shin Yi, Carmen Ting, dahin Chong Ji Yu, Vanessa Nge. Andahabat lahu menukala hak pusingan alang unak loh kejohanan Super 5 atu. Chin Yi dahin Carmen alang jadi pilihan ketusuk kalah dahin Hesi Yen dahin Teng Chun Sun mana Taiwan ihati 25-20-2022 alam tipu masa 30 minit. Jiu dahin Vanessa Lahu kalah dahin Jil An pasangan men Taiwan hati Chen Yang Fei dahin Suin Liang Ching 26-20-20 alam masa 30 minit. Akan nanti dengar alenai man Kuala Lumpur. Dahin nak dengar halang ketelo tejo festival budaya Baram te kuri-kuri naan keli halang endahana ihati alang unak lo te petading tarian Datun Julut Nurepah Tarian Sin alang endahana te 22 atang 23 25 Duman 2026 Hadewan SJKC Kiti Long Lama. Alang kedua ihati tejoh petading penguman lepas petading paksa penguman asen. Alang andahana te 22 bulan 5 Duman 2026 mato mempuku nepi tanah jihma ateng puku 22 junang beluadau ha dewan SJC SKJC Kiti Long Lama. Dari lahu dahana Long Lamah Power Boat Race 2026 T23 atau 24 25 Duman Ani hat tebingan Hungai Baram Long Lamah. Dahin lahu te petading ngejala ha tanah. Dahin nate kuri-kuri naan kategori hati mana dah laki dewasa, kategori dah doh dewasa, dahin kategori laki remaja umur 65 duman atau 10 sayak duman dan nate 22 25 duman 2026 hak pasen uk Long Lama dewan SJKC Kiti Long Lama. Okey nana kuri-kuri naan akli ahlan dah na petgu dahin festival budaya Baram 2026. Okey menitam lim nana kuri-kuri dengan akli ahlan aku si menitam lim lebih aneh dan lahu dengan akli ahlan dan hitam kelengi tejaka alam pia lebih jima dan kerana aku sendiri hitam te kelengi jelagu ala kenalungan wan ihati Yesus nah bakeh alang lan dan menonan hitam te peji alam program Biz On Air.
1: Radio Kayan Miri FM I like I like.

Pukul Nuam Ngumi. Sebungasah demutik pun pun abara, sindek nikan ratus mengni ribu lot individu tanah NCR berjaya bonyukat siri taruh puru onu puran pat. Semungduh projek pelaburan domestik Bungi Bonar dan sukus bungas 2026. Obstiris 4.0 bersepadu pri perujuk kes ngerapas diesel oboh rekod dan bulan taruh neg bulan 5.

Sarawak Bumi bersama Dokok Martina Naon dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tangan Abar. Report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Kira 2.2 taruh juta hektar tanah berjaya buah nyukat secara perimeter ngerusuk program nyukat tanah hak adat bumi putra NCR inisiatif bau dok bepono sok beran semung sewak 2000 semung neg taruh puru ono beran part sewaiti. Kira 366,440 hektar sena obah warta jagin reserve komunal bumi putra pertanian deribu

pukul 6.30 Semendu. Si bunga si puun-puun ega. Sindak 100,000 lot individu tanah NCR mujur dok ngeket. Semang dua projek pelaburan domestik doknya benar yang suku Sibungas 2026. Obstiris 4.0 bersepadu pre-pujuk kes serapas diesel dok rekod so much nek me. Selamat seminggu ke salam Malaysia Medani bisa mengaku cunai labari termegah dok peruah so YFM Bidia. Madin Tengah Negara. Report Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Arung 2.2 taruh juta hektar tanah mujur dok ngeket so program ngeket tanah hak adat Bumi Putra NCR inisiatif bauh di dok kenu so bulan Oktober 2009 neg terpuru April sewak perja. Arung peri 166,440 hektar tanah ane dok warta jadi rezab komunal Bumi Putra Kemiang Dribo Section 6 Kanun Tanah Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang sedan sewak 2009 ju kerja ngeket menegah tumpu di lot individu. Negeri terpuru April 2026, 105,505 lot individu mujur dok ngeket adib kait dengan kawasan tanah bayah 102,404 hektar adib meh ka rek dok peruah surat tanah dari bawah seksyen semua mai kanun tanah Sarawak. Aik dan sakatitipu kemas jureyen Opis Menteri Sumber Asar ke Penyekembang Bandar Sarawak. Sedanana Lembaga Penyekembang Kak Kerindung Tanah LCDA ju tumpu di pimansang projek-projek penyekembang Bandar Bauh Pusat Berkhidmatan Kak Remin Udah sepenita beranya 296 juta ringgit derem atur pimansang Malaysia di Simeng 2 RMK Simeng 2 derem RMK Simeng Taruh 244 juta ringgit doknya benar yang dipicu projek-projek ana. LCDA menegah mansang projek Remin Udah dribo skim pibayah kampung pusat penyekemang kampung ke Bandar Bauh Sebuyau. Derem RMK Simeng Taruh 1250 taruh unit Remin Udah doknya benar yang dok mansang enggak penita beranya 405 juta ringgit yang nyukong agenda perintah mansang inisiatif tenaga didapat dok pibauh 520 unit so Reminana Rebian sistem tenaga solar ngakos 5 juta ringgit. Sedanana semang dua report peratin penebahan Abang Terun EIA do peruah beda Lembaga Sumber Asar ke Abang Terun NREB negeburan April sewaati. Dato' Amar Awang Tengah Kidanang mai so i doknya benar kapat dok turak. NREB menegah mansang 372 pimrati pasca EIA sabun terima lebih 1,200 report pimrati Abang Terun. So kiang anak 40 kes dok ngaten kat rakah kuat kuasa dok temit sabun peruah kompaun perungu RM60,000 seteka taruh puru April. NREB menegah pejuk perhati kualiti PIN di 66 buah sungi di Niabong Sarawak so program pemerhati kualiti PIN sungi. So percas mengmai sungi dok ngaten bisig 40 taruh sedang-sedang keis kat rimah sungi keis. Sedanana drum sesi kemas jure Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri Kap Laboran Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kidanang Sarawak benar semang dua projek pelaburan domestik perungun 147.2 juta ringgit yang suku sebungas 2026 ngabegei drum pitak perkhidmatan. Kudu-kudu projek pelaburan sepak menegah endok peratin revisi drum pitak teknologi digital tenaga dapat dopi bauh ka logistik. Drum harbeken ekspor Sarawak bisor mai pon di peratus ka import pitamah pre 0.2% dengan suku sebunga sewati. Suku mana Sarawak dibawa rekod dagang derbis ane inah 5.6 bilion ringgit. Opis Menteri menegah ngatur sesi lebat urus bersama kaum dagang yang perhati penebahan susah global tunu operasi dagang ka gaya yang nura susah ane. Sedanana 5,300 terpedua usahawan terima utung so program Jum Register Business setekerati dengan 60% so ngera mujur nyikembang dagang ngera. Dato' Amar Awang Tengah Kidanang, usahawan dapat akses derbis kena di kontrak program loan ke pasaran. Deribu atur pimansang Malaysia di Simeng 2, 200 juta ringgit dok nyidia yang Simeng 1,146 usahawan dini abong reis. Yang kakat pikembang dagang 200 Simeng pre-program adib kait ngas Simeng di
4,400 usahawan dok ngatur. Sama dok ngatur ina 157 program promosi ke ekspor di tempat utung yen 24,200 dagang mikro. Sit kak sedang meti yen ngasih 220 juta ringgit asir dagang. So inisiatif Sarawak Digital Mall 150 usahawan sua di tempat asir dagang 92 juta ringgit sewa bereja. Nilai ekspor industri kayu Sarawak yen suku sibunga Swati Bisor 9% ke 564 juta ringgit banding dengan 624 juta ringgit dalam tipu disama sewa perja. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedanang, penyi Bisor anak inas tegar PBT pasaran global adi menegah perusak prestasi ekspor industri kayu Sarawak. Jepun PJU jadi reis import bas dengan nilai import 200 PA perumai juta ringgit, dok tunda beda India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit, kat Filipina 20 taruh juta ringgit. Industri buruk menegah biar potensi baga yang dok nyikembang komuniti kawasan. Sekedatik kawasan purung buruk di Sarawak inah bayah 5,100 per hektar bedak komuniti ke entiti komersial. Perbadanan Penyikembang Kayu Sarawak Pusaka menegah nyikembang taruh tapak samah di Sabal, Tanjung Manis kat Kuala Baram ada dapat peruah perungun 450,000 anak bini buruk ni sewa. Udung Dun Dok PJU ngasih si kemas jure beda gabit Premier Dato' Amar Douglas Ugah yang opis Menteri Beranya ke Ekonomi Bau Sarawak. Inang Perdana Menteri Indonesia ke Brunei terus salam PJU kakat aktiviti kerja nami. Ngapi nama kena pejawit Ranbas Ben Borneo menega PJU nyukong aktiviti kerja nami di esah wilayah. Yang suku sibungan sewati pemana kepinami bitama 4.5% ke 2 juta naan banding tipu disama sewa perja. Dalam perkara dikait, Pita Kimiang cakap kebang 2.6% ngesua 2025 didok nyukong pada penyeruah kat pemitik sepa adi beke. Penyeruah inyok sawit metak, ditambah 2.5% asir pinamah penyeruah nga asir FFB ditambah 5.5 tan ni hektar suap percah banding 4.5 tan ni hektar ngesua 2024. Yen suku sibunga sewa 2026, penyeruah sawit menegah PJU bitambah nga asir FFB bitambah 2.3% ka 2.5 tan ni hektar banding nga 2.6 tan ni hektar derem tipuh disama sewa 2025. Pitak Pramin cakap PJU tegap sewa ati dok nyukong bedak pemansang projek infrastruktur ka penyekembang deribu atur pemansang Malaysia adi simeng taru.

si bunga senak ti pun pun agah. Seratus mengenik ribu lot individu tanah NCR mesukat sitaka taruh puru anuburan 4. Sepengduh projek pelaburan domestik lulus suku Sibunga Sewa 2026. Peripujuk kes ngirampas diesel ancah buran taruh nek buran rima timpuh ops tiris 4.0 bersepadu. Selamat kemiandu, salam Malaysia Madani. Bersama dengan aku, Beatrice D, da agah lama tendu, YFM Bidaya. Iti agah de puno. Report kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, kira-kira 2.2 taruh juta hektar tanah mesukat secara perimeter. Program Nyukat Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR, inisiatif Bauh Masa Buran Semeheng Sewak 2009, nek taruh puru anuburan 4 sewak ti. 366,440 hektar masu tanah meh gezat rizab komunal Bumi Putra Kumenyang, derungan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Gapit Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, masu sewak 2009, nyukat tanah lot individu. Setakat taruh puru anuburan 4 sewak 2026, 109,000 mehiratus menerima lot individu mesukat. Luas kawasan tanah 102,404 hektar dengan berada surat tanah derungan Seksyen Semengmehi Kanun Tanah Sarawak. Nak pindah anti dan sesi pergulungan bagi Opis Menteri Sumber Asal dengan Pimancang Bandar Sarawak. Lembaga Pemancang dengan Lindungan Tanah LCDA ngundah projek Pemancang Bandar Bauh, Pusat Perkhidmatan dengan Remin Mampu Milik minan belanja RM206 juta di Rancangan Malaysia ke-2. Rancangan Malaysia ke-2 bihan belanja RM204 juta lulus tinan Pisilung Projek.

LCDA ngundah remin mampu milik derungan skim pibahas kampung, pusat pimakan desa dengan bandar bauh sebuyau. Dina nyukong agenda perintah ngundah inisiatif dinaga buleh pibauh, 500 meheng unit remin mampu milik irak lengkap minan sistem tinaga solar minan ungkos menerima juta ringgit. Report penilaian kesan Uhong Tarun EIA dok nilai lembaga sumber asal dengan Uhong Tarun NREB Nek Buran Pat Sewati. Dato' Amar Awang Tengah Menang mehi meh lulus empat lagi dok tulak. NREB nyalan taruh 172 perati pasca EIA serta terima lebih 1,200 report perati Uhong Tarun. Masuk ke hitik, 40 kes kai ngajah atur, medok kompaun kehi RM60,000 setakat tarpuru anuburan 4. NREB prati status kualiti umon de 66 sungi seluruh Sarawak derungan program pemantauan kualiti umon sungi. Sewak taya semuhi sungi berasi, 40 taruh sederhana dekes dengan rimah sungi dekes. Sesi penggulungan bagi Opis Menteri Pidagang Ancah Bangsa Industri dengan pelaburan Bedak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nemenang Sarawak lulus mengduh projek pelaburan domestik berharga 147.2 juta ringgit suku si bunga sewak 2026 palingahi sektor perkhidmatan. Ahi projek pelaburan benua sepak masih doh perhati peringkat awal meng sektor teknologi digital, tinaga buleh pibauh dengan logistik. Ekspor Sarawak mohon mehi penik peratus, import barang masuk benua sepak mohon peri pen 2% suku si bunga Sewati. Sarawak rekod lebihan dagang 5.6 bilion ringgit. Opis Menteri tengah tu sesi libat urus bisamah gerumpung dengan Dewan Dagang 27 Anugerah 4 dan merimpas berundeng penyusah masuk ekonomi dunia kait tantu. 5,300 taruh peduh pedagang terima penguntung masuk program Jum Register Business setakat itiseh 60% mahbijaya pikembang dagang. Dato' Amar Awang Tengah menang lebih dukok puan tawaran kontrak, program dagang, loan dengan pasaran. Derungan rancangan Malaysia ke semua 207 juta ringgit jugon nek semeng 1,746 pedagang dengan tukar dagang di seluruh negeri. 200 mempunyai program pemancang kapasiti dok nupan lebih 1,400 mempunyai pedagang. 157 program promosi dengan expo, 24,700 mempunyai perusahaan mikro, icik dengan sederhana dapat pincaan kahi 220 taruh juta ringgit. Inisiatif Sarawak Digital Mall, taruh 150 pedagang tempatan terlibat, ngumpul pincaan 2 juta ringgit hasil kasa dagang sewak daya. Hasil ekspor kayu Tuan Sarawak suku Sibunga Sewati mohon semeheng peratus nek 564 juta ringgit dibanding 624 juta ringgit tempuh sewataya. Dato' Amar Awang Tengah menang, kurang piminta masu pasaran global, Jepun paling ahi ngoda kayu Tuan kahi 200.5 juta ringgit, India 106 juta ringgit, Timur Tengah 70 juta ringgit, dengan Filipina 20 juta ringgit. Produk ekspor papan lapis, balak, papan gentian, kayu, kayu gergaji, kayu racik dengan kayu pelet. Industri buruh bahas peluang maju di negeri, setakat itiseh, luas kawasan puruh buruh 5,100 hektar di Sarawak. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, ngundah 2 tapak same di Sabal, Tanjung Manis dengan Kuala Baram dapat peluang 450,000 anak same buruk indik sewa. Kudung Dewan Undangan Negeri pisilung sesi penggulungan masu Gapit Premier, Dato' Amar Douglas unggah embas ngaren Opis Menteri Belanja dengan Ekonomi Bauh Sarawak. Nemenang, ahi pimandek pinami masu Indonesia dengan Brunei Darussalam menolong penggerak ekonomi penami. Lebuh Raya Pan Borneo nyukong aktiviti penami mata sebaat dengan ancah wilayah. Suku Sibunga Sewati bimandek pinami 4.5% bertambah
nek nipen 2 juta orang dibanding tempoh sama sewataya. Sektor kemenyang berkembang nipen 6% sewak 2025, ditambah pengeluas serta peminta masuk sepak, ngancak rega komoditi kekal paguh. Pengeluas inyok sawit antak, ditambah juk puan mahi peratus, hasil tandan buat segas sawit FFB ditambah 5.000 mahitan indik hektar sewataya dibanding 4.000 peritan indik hektar sewak 2024. Inyok sewak mertapis ditambah 5.000 berbanding 5.000 sewak sebayuti. Suku Sibungan sewak 2026 hasil sawit ditambah hasil FFB nyumak 2.0% nak nik puan prii mahitan indi hektar dibanding indi puan juk 6 tan indi hektar tempoh sama sewak 2025. Sementara CN, sektor pembinaan berkembang prii puan 4% sewak 2025 dok sukong aktiviti kejuruteraan awam masuk projek ngundah infrastruktur dengan remin. Sektor pembinaan jangka terus tegap sewati ingin bisilung projek infrastruktur dengan pemancang derungan rancangan Malaysia ke Sentaruh.

0: kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal global semua

program Sarawak Ku Sayang Duh Puju Udinge Kakari Ati program Ana Redo Ngatun di Bintulu So Anu Rima 22 Mei Neg Anu Minggu 24 Mei di Padang Beron Emma Bintulu Program Ana Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Sama-sama atas nyirami program Sarawak Ku Sayang Bintulu Adi Media Berang Masam Aktiviti Adi Saman Pinikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jual Barang Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Ke Bergedingi Program Sarawak Ku Sayang 22 hingga 24 Mei 2026 di Padang Beron Emma Bintulu Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

sama karo bersama dua ku Filomena Buang dan Abars ngaro Muay Af Abdi. 20 Ketua Rawang KIR terima pinurung deribu program penyerahan bantuan Inisiatif Sejahtera Madani The Angkelili. Setiap KIR terima RM500, dua suasua bitokes RM1,000. Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Ginkoi nang pinurung ino pikirian peritah mit piduri. Rakyat tinggi jauhin pinusa beranya amata kabar de kurang pinyidapa ta. Kerajaan sekawat komited turung rakyat de idip miskin ngirusuk si jaka de robi bitumpu. Iti berama dua piniat Malaysia Madani de notap doi rakyat de obasupya dan pimasang negara. Rami sorak bantuan obo naik de birit udung opis watas se angkilili. Jabatan Kebudayaan Dua Kesenian Negara JKKN Sarawak toban pitunjuk istimewa ngirusuk program Citra Malaysia Colors of Malaysia 2026 deden Pirin Kamek de Museum Budaya Borneo onu iti. Pitunjuk toban kaban kesenian JKKN Sarawak ino. Pikiran pinguman asalnya Sarawak de unik de menjagin simbol identiti batan asal dua warisan. Pitunjuk ino memakuang elemen tanah, music, visual baya bidonad kreatif. Kota sempidunya ada buah pikirian ialah ajat penganan jala kaum Iban, Inang Kek Lapis, Kiriang, dua tanah, Mi Kolok, Bisina. Rasa nino tanah alai nuba laya so kaum orang ulu etnik Lun Bawang, Linut, Melanau, baya Sigar Tiramok dengarun kaum Bidayah Bau. Konsep ini obah naib ramah dua sawak melat Malaysia 2026 dengan pelaku pinguman asal Nyaa Sarawak. Kerjasama boga pihak dengan kakak Sarawak jagin hub teknologi maju berama dua piniat negeri maju dan sawat 2000 tarupuru. Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dato Dr. Sufian Jusoh nang kerjasama melibat pihak dua syarikat BlackBerry, so Kanada, nyimpinumpu dan kudu-kudu bidang dekoda semiconductor pengkomputeran kuantum dua komunikasi selamat. Ia sebetulnya niti nuduh pingat Abar selepas mak bidapat hormat nuduh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Opis Premier Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Sementara itu Ketua Pegawai Eksekutif BlackBerry John G. Jamaitio nang syarikat Inusidia Teknologi Komunikasi Selamat demorat melindung data teknologi penyulitan baya sistem pemberitahuan tipuh bigaut. Bitaning keligit orang ulu takah Sarawak jagin kodak suap pinorik gawai Dayak Bazar dua Ethno Cultural Festival Sarawak 2026. Bitaning inu pikirian warisan etnik orang ulu the unique nudu ratus deboga. Mai orangnya aso seluruh Sarawak suami bigian dan bitaning inu. JC Ulung Jeffrey suap lawas menjagin juara bitaning inu. Takar muka sina dan majlis inu. Ahli Parlimen Lawas Datuk Henry Sumagong nang bitaning dayung sangen sukup biguna nganya ima dua praku adat dua batan asal tradisional. Ya nang, ia pun dapat gah naik duman dan pimasang ekonomi dan topat. Polis Serike menangkap dua orang dari tempatan umur 20.

Okay, kita mekaping lagu bahasa Inggeris, mekaping lagu Indonesia, mekaping lagu Kireng, mekaping lagu Iban. Kali ti dua dengan lagu Bidaya Tebanku. Ah, ni dengan lagu Masa Rosimila dengan lagu Rindu Aseng. Biasanya Rosimila ngaban lagu dah berentak rancak, berentak joget kong kita. Kali ti Rosimila ngibur kita dengan lagu dah berentak balada. Rindu Aseng sama dengan Desmarcus lagu dah berentak balada lagi Cinta Aku.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan netu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 20 Mei Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamuka 20 Mei dan 10 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 10 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

0: kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Da kali ti YFM Bidaya ngaban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan Lumpung Emas, lebih kurang 2.2 kilometer mesu Bandaraya Kuching. Dua buah kawasan penarik penami da kawasan ti Seninceh Tahang da Mijog da kawasan Lumpung Emas ti. Ferry Camp ini buah tahang da adeh da kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penarik penami da kawasan Krokong Bau dengan da beba meret tahang Binyuh ti. Adeh tungkang batu ataupun stalagmite. Da abina ihong macam turat batu da timengen. Lebih lagi bala penami da minat ngumit gamar sebab kawasan da abit tahang ti adeh tuhos Jawa Siru, ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru, da turat-turat batu, da abih tahang ti. Anyan samin, modern, metunah, da babak tahang, tinan bala pinami, gatuh merut neg abi tahang ti. Selain tinan Mijog, Ninyau, tubek kawasan timengen, da bengih, dengan da babak tahang. Gua angin, Seninceh tahang batu binyuh da tabing sungai Sarawak da metinatap di kawasan Tuan Simpan bada opis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayuh da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abi tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abi tahang ti. Emas tagi mula dapat da kawasan Bau bada ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sewa semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kena bus da abi tahang. Wang sewa semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas da Bau tundah bada Borneo Company. Company ditutup wang sewa semung prii 20 ni. Info ti duk taban bada YFM Bidaya RTM Kuching.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Selung lagi agah de berupa agiti. Sarawak jangka terus ngerikut pemakat ekonomi pagu sewa 2026 menepan nenora ekonomi dunia de kaitan tu. Gapit Premier de jaji Menteri Belanja dan Ekonomi Bauh Kedua, Dato' Amar Douglas Uga Embas menang ekonomi negeri jangka berkembang 5.6%. Tidak sokong peminta domestik, bidaya tahan serta aktiviti pelaburan. Sektor perkhidmatan kekal paling berguna nulung pemakat ekonomi Sarawak lebih lagi bidang penemi, pedagang dengan pengangkut. Nebedanti da sesi penggulungan anu pemangan kudung sebungas pengkal kerima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu nyenuna. Dato' Amar Douglas Bedaan pemancang projek dorongan rancangan Malaysia ke Semeng Dua dengan Semeng Taru. 256 projek dorongan rancangan Malaysia ke Semeng Dua, 200 pre-pundi projek atau 40% dah mesiap setakat taruh perundi anu berang Semeng Dua 2025. Tada 500 pre-pundi projek atau 60% masih tunah. 1,300 pre-pundi projek dengan belanja perintah Sarawak kahit taruh perpi'i pen pre-ju taruh perpi'i pen ju pre-i bilion ringgit dah melulus da RMK Semeng Dua. 256 projek atau 70% projek fizikal, 405 projek atau 20% projek beken fizikal menggran sumbangan pelaburan program dengan acara. Dorongan RMK Semeng Taru 1,197 projek dominan perintah negeri kahi 40% bilion ringgit melulus. Masuk KSN, 122 projek atau 60% projek fizikal, 364 projek atau 80% debekan fizikal. Bagi sewa 2026, kahi PRI pen taruh bilion ringgit belanja dengan 2.2 bilion ringgit metinan desuku sebungas sewati. Semeng Taru 1,600 taruh PPI projek transformasi kawasan pasar RTP dengan belanja 2.2 bilion ringgit melulus dari urungan RMK Semeng 2. Gapit Premier Dr. Amar Douglas Uga Embas menang musuh Kahiti 2.04 bilion ringgit atau pre-permai peratus metinan ngunah Semeng ni 1,200 pre-produa projek mesiap. Tok bulan 4 merimpas 200 juta ringgit melulus dengan ngundah 4,500 taruh perumpat projek. Dato' Amar Douglas menang perintah jamin rakyat di semua kawasan, kiberut kawasan pasar dapat perkakas asas dengan pemancang lebih paguh darungan projek rakyat. 404 projek mesiap tok pengan sewa 2025 dengan ungkos projek taruh pen mahi prii bilion ringgit. Program ngeripai ramin rakyat miskin Sarawak pesilung tunah neg bangkah inya bipinjun icup. Dato' Amar Douglas Uga menang dorongan RMK Semeng 2 perintah sedia 209 juta ringgit 272 pentaru juta ringgit atau mempermai peratus metinan. Sewa 2026 dorongan RMK Semeng Taru perintah sedia 70 juta ringgit tindan program ti. Maksud lagi program 2000 Semeng Mahi kihong 60 ribu 402 pertaruh memak metulung dengan kahi ungkos 500 ribu permahi juta ringgit. Dato' Amar Douglas datimpu sesi penggulungan bagi Opis Menteri Infrastruktur dengan pemancang pelabuhan anu nyandona Pidaan JKR Sarawak menjawab guna 267 projek minat belanja perintah negeri kahi taruh peruni pen taruh bilion ringgit dorongan RMK Semeng Taru. Projek kiberut komponen infrastruktur utama. Di kiberut 172 projek jalan bahas, taruh peruju projek jematan, 40 projek bangunan, 94 projek struktur sunyi dengan 4 projek padang bilon. 74 projek menan ungkos 4.5 bilion ringgit mesiap dengan tadana projek masih tunah da peringkat tender dengan prakontrak.
Tim posesi penggulungan Dato' Amar Douglas Bidang Pasar Rangkaian Jaran Bahas di Sarawak. Sini rangkaian jaran di Bahas di Sarawak serinci bertambah dengan 40,255 kilometer. Taruh permain 1,600 taruh 4 kilometer jaran negeri dengan 1,620 kilometer jaran persekutuan. Jaran tinurus dengan program pinggir jaran perintah. Jalan Bahas bertambah kai 6,200 mai kilometer wang sewa 2025. Pinama jalan ngin ahi jalan Balak Dema Doktumit Balik dengan register darungan tanggung jawab perintah negeri. Kai 5,177 kilometer jalan memerut habis sistem jalan negeri. Di tengah perintah kia jalan de Sarawak kiberut jalan de kawasan Sepapasar. Tidak mengenaga tipu anda binacar lagi. Kematan Batang Luparni rasmi buka anuti dengan kon lagi minat perkhidmatan Peri Triso. Sarawak berderas ekonomi kitaran uras jaji sumber tenaga. Tanjung Embang ada jaji jigan pemakat strategik Bau Sarawak. Dengan saya kita akan berpagi dari Dr. Susun Bada Muhammad Al-Hadi Samsawi Masyarakat Berita Semasa RTM Puching dengan senalin minat berdaya pada Maureen Anjang. Salam Malaysia Merdeka.

kawasan Barat Sarawak. Komponen IUP Masang di kawasan ino demorot cadangan Naib Padang Bilun Antarabangsa Kuching, Debau, NKIA, dua pelabuhan Laut Turuap. Bulan ino projek ino adin jurah obuh notap dua pemasang fizikal, dua infrastruktur, ngijaka tajoh dang sowa 2027 pakai gaya kerjasama awam, swasta PPP. Semadi ino di topi tinggi Abang Johari Nang pikah kat Konsulat Singapura di Kuching. Sewa itih pikiran Sarawak makin biguna dan kerja modal dua dagang nudu Singapura. Konsulat ino hiat nogap adok terinjamit di osa Sarawak dua Singapura. Ruas so Singapura iyo tong terima geh pimodok hormat sedutan so negara luar dua pimodar pikiran negara luar mok makin bisaya dan potensi ekonomi by duman strategik Sarawak di rantau iti. Syarikat Belon Air Borneo ia peluas operasi kipimono komersial domestik dos rantau de strategik nuna pimitiak pasaran baya penyedia Belon. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang dang belanju iti syarikat Belon Ino binia tiak naik pimono sok Kuching ki Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta, dua Singapura, san operasi awal Belon Jet. Pinamah destinasi itih yak nogap adok sektor Belon, dua penyambung negeri, ruas sok kakak terinjami togap di osa Sarawak, dua bara pimodal sok luar. Datuk Petinggi Abang Johari Tongraan rangka kerja takbir urus iklim obo nogap pakai dasar dua inisiatif strategik. Iti saat nota pimasang mampan baya kakat pikungang beraga ekonomi negeri dan tipuh ombu. Kerja perhati institusi perubahan iklim subnasional CCIA San Sarawak tajuh bisamah Bank Dunia ia nogap institusi de bertanggungjawab san kayak do ngokal tindakan iklim negeri. Opis Menteri Tenaga Dua Kelestarian Alam Sekitar Sarawak alin jurah ponu cadangan dewa notap diri buat kroja prati ino. Institusi ino yak prati dasar iklim de siga ogi baya prati podo institusi gaya belanja dua sistem penyeranasan mobisi dias an ponu inisiatif bikait iklim secara ngasi. Job Sarawak merekod robih ni juta yang melawat laman web dua robih 9,000 syarikat bidaftar denyi dia bogok peluang kerja. Laman web ino mau berpakai robih 20,000 naanya dekarik kerja. Premier di tempat tinggi Abang Johari Tun Openg Nang platform ino detajuh operasi dan 9,000 on bulan ni deropas memikira gaya sebona kerja denyukong peluang kerja si punok masa secara part-time pakai kontrak bayar kerja gig. Jadi kodak sok strategi bakat Sarawak derobi ayu job Sarawak dibuka duduk rakyat tempatan duanya ada sok luar Sarawak pakai syarat khusus saan piruh onak Sarawak jadi kodak sok sijaka karik pi kerja tempatan. Kita buat dua abar. Ekonomi Sarawak ngejaka yang kita buat masang dan sowa 2022 sungguh ngejauhin gaya ekonomi global dedoi totu. Gapi Premier dah jadi geh Menteri Belanja dua ekonomi bau kedua Dato Amar Douglas. Uga ambas nang, ekonomi negeri kita buat masang di osah 5.2%. Pemasang ino abang gorak pemitiak domestik detan, dua aktiviti kerja modal dudoi potot-potot. Pak sungguh mana itih masih geogi risiko eh rabu, bituna dua gaya ekonomi global, dudoi totu dua pemitiak luar, dilema. Ia nang sektor perkhidmatan kita buk naik ayu duman, dang pimokat ekonomi Sarawak amote, dang bidang kerjanomi, dagang dua pingakut.
Ia sebeniti takang urung sinai dang onupio buat udung semungas an pengkal kirimo Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Onu Sumiai. Dato' Amada Glastong nyatok ke pasal projek doboh naik diri buat plan Malaysia Kismong 2, 2 Kismong Taru. Ia nang teratus pripuni projek atau 40% sok porog-porog peratus moi penuh projek diri buat RMK Semong 2. Mok siap, siri telefoni oleh bulan Semong 2, Sowak 2025. Kubana dah 525 projek atau 60% adok masih obah ponu. 1,300 pripuni projek obah tanggung perintah Sarawak pakai siling suka belanja taruh puperi poin juk perii bila ringgit ngibona diri buat RMK Semong 2. Sedik yang ino peratus mai perunum projek atau juk perunik peratus ia projek fizikal sementara 400 rimoh projek atau 2% adok projek idoh fizikal dekodak geran pingungin modal program doh acara. Sebab ino diri buat RMK Semong Taruh 1,100 mai perujuk projek oboh tanggung dak perintah negeri pakai siling suka beranya 40.5 bila ringgit mau obah ngiponar. Sedek yang ino mai ratus 20 projek atau 60% ialah projek fizikal sementara teratus 64 projek atau 30% adok projek idoh fizikal. San Sowak 2026 kira perii poin taru bila ringgit mau obah nyukat daki 2.2 bila ringgit mau berpakai dang suku sebungas Sowak iti. Semadi ino semang taruh 1,600 terpunum projek transformasi luar pasar RTP pakai suka belanja 2.2 ni bila ringgit mau bongi bona dari buah RMK Semang 2. Gapi Premier Datuk Ahmad Douglas Unga Ambas nang sodik yang suka belanja ino 2.04 bila ringgit atau pripumoy peratus mau berpakai 2,000 projek mau siap. Dari buah RMK Semang taruh 100 juta ringgit membangi bonar san ponu 4,500 taruh perpat projek. Siri berempat iti 140.2 juta ringgit atau 40.400 sok 150 juta ringgit membangi bonar san Sowak 2026 mau buah pakai. Semadina Dato' Amar Douglas nang perintah Sarawak Kitubu ngin pinggidiok dang projek rakyat san ngin penyonang duduk idip rakyat bayar sedia infrastruktur asas di seluruh negeri. Tanah bertajuh 404 projek mau siap Noktubon Sowak 2025 pakai porok-porok belanja taruh poin moi perii bilion ringgit. Program nama paguh Bori Rakyat Miskin Sarawak Tong Obah Kitubu San Sidia Pinurung terus tutup kabar di isok pinjida pode. Nenain Dato' Amar Douglas Ugah, diri buat RMK Semong 2, teratus semong juta ringgit maubah nyukat saat program ino daki 272.0 juta ringgit atau moi permoi peratus belanja ino maubah pakai. Semadi ino saat Sowak 2026, diri buat RMK Semong Taruh, kosong juta ringgit maubah nyukat saan program ino. Tan abu tajoh dang Sowak 2019, nuam permoi 1,400 pertaruh rawang mau terima pinurung ino kilibat belanja 505 permoi juta ringgit. Onu sumia Dato' Amar Douglas ugah tong ngurung geh sinai ngarun opis Menteri Infrastruktur dopi masang pelabuhan. Ia nang opis kejaraya JKR Sarawak obah ngin tanggungjawab ponu 267 projek tanggung dak perintah negeri bitoko terpuni poin taruh bila ringgit diri buat RMK Semong Taruh. Projek ini nawab komponen infrastruktur dayu dekodak 172 projek oran taruh pujuk projek jimatan 40 projek bangunan semong 4 projek struktur sungi bayar 4 projek padang belon.
24 projek bitokot 4.1 bilion ringgit mok siap obonai, sementara debokon masih obonai dang takah tender 2 pra kontrak. Inisiatif ini pikiran komitmen perintah namah pagu infrastruktur bayar orang pinyamung. Dang pingusapai Datuk Amar Douglas Tong nyatuak geh dang pimudah orang raya di Sarawak. Iyoh nang, omu suksu orang di Sarawak adit mok pitamah jadi 40,255 kilometer. Iti pikiran pemasang ayudang infrastruktur di negeri iti. Orang domu iyo reh taruh 10,644 kilometer orang negeri. 2,620 kilometer orang persekutuan. Suai obo jaga dari buat program penyelenggaraan berita. Dan sewa 2025, omu suksu orang mok bitamah 2,100 moih kilometer. Pinama itih bogok setiga proses nukar. Dua register orang bokas balak, bayar orang balak aktif, dodoi aktif jadi orang negeri. 5,177 kilometer orang ino, mok obok kibarot dan sistem orang negeri. Pimasang itih pikiran sejaka berita, sanama pagu pimudah pinyamung, donatap akses derobi pagu di seluruh Sarawak, amote kawasan di luar pasar. Ngan ku ngamah sabar ku basa bau pun puna, gimatan batang luparni obah buka anuiti, perimatan feri triso obah kakua. Sarawak itu bu ekonomi kitaran, sisa obah nukar jadi tenaga. Tanjung Embangi Jakak jadi kawasan pemasang strategik Debau Sarawak. Deniti Aba YFM Dayu Dabu Sidia Dak Muhammad Arhadi Syamsawi dan menukar Kang Sinabau Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

Richard Ragu dito na joget rami-rami kat mana meh tak tinggal di report gaya andu tah atina ya nanti po semua 2 jam diki gaya andu di isarin sanati ya menis di pereg bahagian kat mana ke gaya andu sok kengar pas kembang nak kengar sengumi andu sekama diki ujen agi terperik tebat na duduki jat kai jadi di kudu-kudu kawasan di pereg bahagian repasna gerumbang rauti kawasan raut Sarawak adi bergantung biasa 0.5 negeri 0 meter ke sebab pos aparat ke timur-timur laut adi raju biasa semang leka 20 km ni jam ke menegaknya suhu pangkat takah parasina biasa 24 leka taruh 24 darjah Celsius. Jadi ati ina report gaya andu di 20 pada Office Meteorologi Malaysia.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intus.